Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

Prava alternativa del Lidl City. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.